La pana porna litum. Hanu rompi, kilonalun. O kang tuine, arnam, palun arjig long dangla. Aduntualun arjig senang. Columbus ronghi la penari sang hotum, kilonalun. Aluna lamte. Non pua nipan, ja bang palun. Arjig tusenang, la bang solun.

Lapuana pornang litum. Mongol synchro lapena riesang hotum, kilonalun. Wang non karbi korting jir palun arjui long tanglo. Adun tualun arjui tu senang. Don sing teron lapen ariesang hotum, kilonalun. Alun alamte, netanta pualun. Arjui tu senang, labang soalun.